sad, pošto ste fino raspoloženi za grupnu terapiju, otkriću vam nešto što smo ja i doktor dubinske transakcione psihoanalize, DRC Jovica Dostinić i DR Rambo Amadeus, patentirali najnoviju psihoterapiju. To je specijalna dvosmjerna zvučna spirala koja ima dvogub značaj i dvogub efekat na vaše napaćene mlade organizme. Prvo kad ste u depresiji, zagudi minus 80. Mračno nebo u pičku, a ti se sjećaš sunčanog dana kad si jeo ćevape. Onda samo kreneš ovako. Pronađeš

Znači idemo. Odlično. No, međutim, ima i suprotnih situacija, kad si nervozan, nenormalno, na primjer, dolaziš na polaganje ovog državnog ispita, jeli? Gdje te pitaju koje je najdublje jezero u Kanadu, ili, na primjer, ovaj, koliko metrički centi pšenice Vancouver proizvede za godinu dana. E, te, ne možda se sjeti, nervoza te ova tilka, samo se mi vičeš, smiri se, Rambo, smiri se! Onda pronađeš tu frekvenciju nervoze u sebi i kreneš ovako.

0: Amerike zbog nadriljekarstva, jao, ne mogu se sjetiti, čekaj, Wilhelm Reich, Bog teba. Rambo, doktore!
1: Rambo, doktore!
0: Wilhelm Reichova ste majstori!

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

bolje da si u nešto stala, nego što si svima ljubav dala. Svi su te

Vai, Crani. Cato? E sta na Kosovo? Potere Italia? Cestitini, Fetaiose, Evoria? Hemse najbolje sa, e taj onenge, i šalo da čita sa kala pas, pure Italijake, neko ven sa se Italija.

0: Το ότι έπαιρνε.
1: Βεσέλιε! Don't happy!
2: Gambita de Gambita. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori. Da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
3: Malo staccato, previ se stavi legato.

Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu? Ha ha ha. Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio ha? Što si mislio kad Miro ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio što podio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu?

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, i pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja.

0: 7 g. Da, pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo... Da, znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate?
1: Ili,
0: znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: e sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, ne, ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio.

0: Sada ako nisi naučio, vrate, znači.
1: Da, ok, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G. Idemo ovako, samo da ga nađem. Da ga di ga dum.

0: Rocky.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske jedete, robu prati.

Amore, prestani, nemoj me gađati, čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati, čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najke.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će otsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: da iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1, sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U cara Trojana kozije uši.
1: Sarjevo, Sarjevo.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Zadnji. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Znači, vrlo jednostavno. Sara Trojana kozije uši, postaje okej. U cara Trojana kozije uši.
1: Sarajevo, Sarajevo.
0: Bravo, bravo. E sad. Smisao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. U Trojana traja... Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car? O je car.
0: To, možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: O je car.
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go. Car je go.
0: On ne vidi karu, mora da puši.

Stomu Gromova, Jelenskih, Mirgova, Smih, Dabrovan, Sotarija, Karamba, Karambita, Trkmečkom, Dede Vraža i Bubnjeva, Darkuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stomu Gromova, Jelenskih, Mirgova, Smih, Dabrovan, Sotarija, Karamba, Karambita, Trkmečkom, Dede Vraža i Bubnjeva, Darkuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Nama vas nazije, svakli ljudice, čeržo, truzice, razprsali u gujice, kao se nas zapartališ od poslovne torove.

proviziju kao životnu viziju, ne nude hipo krizi, u nebeskom navrnu zemaljskih problemi, za pljačku izmišljeni su stili su tebi predsjednik biračima, o bolju, prvo polje. Stomu gromova, jeleskih grobova, svih debrova, santarija, karamba, karamejka, tamo čumde, debrača i bubnja, dar kuda, da li je bilo

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. A biti car.

ne znam. Bat, bat, bat, bat, bat, rukečke čekaću. Bat, ovako. Bat, bat, bat, bat, bat, bat. Rukečke, rukečke, gledam ga živjeno. Bat, bat, bat, bat, ti. Rukečke, binja, brno, bazi ga živjeno. Rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukečke, rukeč

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ali mora biti ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajarsko djelo prirode kanopisurine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom.

vostre cene. Kao brata voljek tvog najboljeg druga. Ti si tada bila neubrano cvijeće. Nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezgrešno se bori za svoju budućnost, a sada sam samo rambo.

napraviš dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

svi ti tkarto, sačekaj me dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.

Fela kod ti, druže stari, garav brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesvrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

0: blagodarím.
1: Dali Bagić. Čosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledala sa koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija! Jugoslavija!

Dr. Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegio smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deušta, valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star,

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, zatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Svom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to pop-

Sur, neće za inat. Striko, skuplja staro bošće, pod teretom kičma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me je zgubalitet. Mentalitet, mentalitet.

doktor i doktorica Skali, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

0: Mario Lavera.
1: Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.
2: Thank you.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

Vraćo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

nije bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, cipi dabrova, satarija, garamba, garamita, drbiti kod te te vraća i kupnja, da li je bilo bolje?

0: Sljedeća kompozicija posvećena je mojim prijateljima i dugogodišnjim saradnicima oko izluđivanja narodnih masa. Jedan se zove Franjo Tuđman, drugi Slobodan Milošević. Ova pjesma je posvećena njima, jebi ga. Šta me briga za pare?
1: Prijatelju!

Jesi uzješe na vlast, ispadne iz igre do stranstvo i čast, jer kao govna kroz kanalizaciju, prijaju komunisti kroz privatizaciju, bivši generali kroz demokraciju, bivši aktivisti kroz mobilizaciju, prijatelju, prijatelju, idu pizdu materiju, što sam sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu.

si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijeli sreću tu. Kad si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan konjak viski lozu štok. Veliki u romanju jednu mastiku i štok. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Kad si srećan popi maraskim pelinkovac. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Popi jednu bocu 0,7 postup donja banda. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Dubrovnik s prvim jugom se vidimo opet, aj zdravo!

0: Ali koplje brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don

posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak.

0: Dana, zavjera cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ukano klisurine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodolovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se.

Eto, vjerovali li ne? Vjerovali li ne? Pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je volite. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncerti, počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sad ti 20 je ovaj, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumije? Meni ovdje treba koncentracije duplo više, razumije? Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, Irve Kontravas, koji je sam napravio. Bojno dizdan, Sirve, klavir, moj vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

Ej, čuje šemo, ili se to s pištoljem krenuo? Ej, Joe, jesmo pizdio, ili se to šljive nazištio? Svaki put kad idem pod cigara, žena me s nekim hajvanovara. Aman! Jednom kupim pištolj i skinuk s njega

0: stoj.
1: Zašto me nisi ja? Stoj, gotovo, gotova pjesma, aplauz.
0: Ništa, samo sam htio naglo da završim pjesmu, to je bilo sve.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava. Opet mi je signal dala.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice. To

0: Neka da su žene. Čekale svoje prinčeve na bijelom konju. A danas kuckaju SMS-ove svojim sponzorima u crnim autima. Samo su konji izbačeni iz igre.
1: Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sloboda je skupa. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sloboda.

prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Vršo, bezdo, materno. Vršo, bezdo, materno.

od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije koja. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na ksertes. Ako je materijal,

vegetarijanac, a? Kažu, najbolje guzi vegetarijanac, je li istina to? Sjećam se jednom, najeo se ja salate!

znaš koliko ja imam sa 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: the offline. Ah, ne, io andavo ai tubocchi, ah. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: igra. Bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a city fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj.
1: Ja.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
0: Kad bi sve voljele, kad bi sve pa još jednom.

Reclame. Akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličici su najljepnicu popularnog sveca. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melen protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres salivanje strave, čitači tlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine, u paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog ateizma. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije, nema evakuacije sa elitne lokacije.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotične osnije, skinje on njufer, odlučam u sljedeću luci Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlja obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, niš novog jakog majstrala koji je duo tomu podne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otiše u zajebanci, u sljedeća luka bijaše kardeljevo, ali dogovoriš se s idom, mu se kaže kako se ide na

0: živi s njima na bijelom levu.
1: Obišao sam nedelju, srijedu, januar, travanj, svibanj, selo i jug, sudba to je ca jednaka je bio gospodin i drug.
0: Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikovi na selo imam plak pluga, sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug.
1: Lomio sam načve, radio na struh.
0: Znam uz gusle isto ko synthesizer muga. Srao sam na proplanku, gomno mi sakrio luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio? Ha. Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gusio

je pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlagit, dunderlagit, igalena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, igalena, dunderlagit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlagit, dunderlagit, igalina, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, igalina, dunderlagit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlagit, dunderlagit, igalena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, igalena, dunderlagit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhija.
2: Eto je da sam.
1: Dunderlagit, dunderlagit, igalena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, igalena, dunderlagit.
0: Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam kjete, treba ipak neko

0: Jedino sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.
2: Euroskeptik. Analfabetik. Try not to be hermetic.

dolazi sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

bolesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dijelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio je izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju,

0: Titi, koplje, brske, kobilo, Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don.

li je problem, viteže smjeli nisu vetrenjače. Zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

luggage. Very much. Slavic. Trešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

presivaca, gajili su posta, u kolašti kod banđija, ostalo ih osam. Osade presivaca, kod lanje gleda, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest, ne u zemlje bojler, ostalo ih šest.

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da. Aha. Ma ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mate. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao, frazu ja te volim, reći ću ti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

šafrán, usko u štinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuka.

0: mnogi dok me sleći. Ani kako reći, al nisam Ramzes, ne moramo u kraljevstvu ljubavi vladam samo. O gospodo Marantiso, ima li pod vas mjesta za mene? Ja sam Rambo sa Balkana, vole me žene.
1: Kad bi sve žene na svijetu voljeli, hoćemo još jednom.

Kurdistan, kolašti kod Banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler.

0: Dance Now. Pa, to je bilo sve, doviđenja. Thank you, that was all of me. DJ Pančevac, DJ Mihajlo, DJ Trut. Thank you.
1: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu

mana, a nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji sokoleti visok čije padne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

u zburkan komore. Tuż w pustych ulicach svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovim.

Inače, Bata Božanić po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji me se ceo grad.
0: Jer sam momak lepija.
1: Jer je momak lepija.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer me zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć.
1: Zoravimo sa njim noć, velika je njemu moć.
0: A koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Uzeo je mene svu.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela

0: će brzo. Od njegove pačine treso se cijeli brod, više nego od jakog majstrala koji je duo to popodne.
1: Maroko!
0: Mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja, karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi radiš zoni?

Molim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren ako možete. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tako je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

nekretnine. Nekretnine kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli,

deovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i

Noći vene reže, preko dana njega ručer da nasteže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

druge ni živaca. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

provedem noci. Da veličamo ju moć. Ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: nedelja po sama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i jak.
1: Jer je momak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć.
1: Koralesko sanje noć, velika je njemu moć.
0: A koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Manijak, manijak.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala,
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava.